0: Реклама.
1: О, Дєве! Катіна!
2: Чи був отік пластикінис майщалис?
1: Гал мені улыкас пасітикринти акіс?
3: Не жейск спеленю. Сауки келене просидеда Filman. Регос патикрай регистрокис и шангсто. www.filman.lt
4: Акиней Filman.
5: Радио Статис, Гарас ФМ.